Ia ona soroi lenei aso loso ma le tasi lenei o aukusa lua afelua sefulu ma le ono e viia e pele alofa ma le agalelei o le atua e lana puipuiga ma lana taʻitaʻiina i loutou soifua ma so matou malosi le fuamafai na tatou toe fetafaʻi luga o pea uma galugalu o le ea i lenei foʻi taeao penifenuti latou auna lataʻitoulua ma oe lenei taimi seʻia paia foʻi le itulae valu ona maeʻe foʻi le lauaunaga ona ua lea manoa mai foʻi outou paaga masani i taeao aso farai le taʻitasi talofa lava and good morning.